0: So ke lolo suku lolo soku usuku lokuqala ulate. It's the first day ulate. Now in their case ke njengoba ke bebesho umlaleli bebeqhubeka neingxoxo into mangabe kuthiwa ke ilate bekufanele ukuthi kwi condonation abhale lokho ukuthi no asikho late, it's because we were still exhausting the internal processes.
1: Alright. Ulithatha babini nje kulo mzuzu owodwa womgabhazi. Sixolele makhomo. Umzuzu nje mithathu. Then siyivala umgabhazi nangokuqala.
2: Sanibona izindlu eMzansi cha uShange lo. Uhlala Siphingo. Ngibingelele sihambe sakho lapho kwaBunjesi. Ngifisa ukubuza la ngoba nami kune case enamaphepha nje ebengisazoyibuye ngivusa ukuthi ngenxa yokuthi isimo sangenza ngagcina ngihlala ngingawutholi umsebenzi kodwa sasihlangene singabasebenzi but ukuhlangana kwethu kwakuthi asihambe ngezwe elilodwa ngendlela efanele sonke ngagcine mina kuyimini ngisala ngedwa nobaba owengisiza ekhesini le enje lukuze umqashi ephula umthetho umqashi weqela ethini nje athi inkampani wayedayisa kodwa manje kuyidayisa yakhe ngeswathola amasevisi wethu yaqala lapho inkathazo so yahanjwa ahanjwa le ndima
0: kamva mfowamthwesike ya akafone ngoba siyayishiya inumber mfowamthwesike sike sayisho le nto ekuqaleni
1: ngenxa yexesha alright mgabazi bakuthola kanjani abahlali ya
0: kusasa ngwe arbitration mfowamthwesike ngenzeka ukuthi ngithathe ilanga lonke
1: ya
0: ngitholakala ku
1: 06 9 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359
0: No asibonge mfowethu sibonge nomlaleli emakhaya ukuthi ukwazela ukuthi asinikeze indlebe.